0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Ponuda za čistu peticu Bingo od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak Kepop 89,95, pernica Kepop 19,95, sveska A5 Kepop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

ljubavi. Gdje god da pogledam oko sebe, ovaj svet kao da je stvoren za tebe i mene. Ovo što ti pričam i što ti pišem, shvati, bez tebe ne mogu da dišem.

0: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
1: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. Kontur D, DOO, zapošljava na poziciji kozmetičar, kozmetičarka. Mjesto rada, Sarajevo. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Vega, Pharmaceutical Logistic, DOO, zapošljava na poziciji dispečer, verifikator. Mjesto rada, Bijeljina. Prijavu na oglas možete izvršiti direktno na portalu mojposao.ba. Termobeton, DOO, Breza, zapošljava na poziciji inženjer geodezije. Lokacija rada, Breza. Više informacija potražite na portalu mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 23.9.2026. Coca-Cola, HBC, BH, DOO, oglašava radno mjesto za poziciju električar u proizvodnji. Lokacije rada, Sarajevo. Prijavu možete poslati do 24. septembra. Više oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Saša Trade, DOO, u potrazi je za novim članom tima na poziciji prodavač, savjetnik u salonu rasvjete. Lokacija rada, istočno Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba.
2: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas, vas da i možete za biznisa.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033-400-800.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
2: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Đerdan, čitajte više.
3: Ponuda za čistu peticu Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak Kepop 89,95. Pernica Kepop 19,95. Sveska A5 Kepop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

rekla si o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipne.

piše sonet na komšijskom zidu i s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino dar tebi namenjen.

0: Bosna, to je jedna dobra zemlja. Kad plače, to mučaju ti seljaci. Padne se i ti, niko se ne ljubi.
1: Bosanski radio Ilija.

0: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
1: Ovoga puta poslušajte što je trenutno aktuelno od oglasa za posao. Kontur D, DOO, zapošljava na poziciji kozmetičar, kozmetičarka. Mjesto rada, Sarajevo. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Vega, Pharmaceutical Logistic, DOO, zapošljava na poziciji dispečer, verifikator. Mjesto rada, Bijeljina. Prijavu na oglas možete izvršiti direktno na portalu mojposao.ba. Termobeton, DOO, Breza, zapošljava na poziciji inženjer geodezije. Lokacija rada, Breza. Više informacija potražite na portalu mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 23.9.2026. Coca-Cola, HBC, BH, DOO, oglašava radno mjesto za poziciju električar u proizvodnji. Lokacije rada, Sarajevo. Prijavu možete poslati do 24. septembra. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Saša Trade, DOO, u potrazi je za novim članom tima na poziciji prodavač, savjetnik u salonu rasvjete. Lokacija rada, istočno Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba.
2: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas, vas da i možete za biznisa.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
2: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Džerdan, čitajte više.
3: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Foi sve zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek. Da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana pod tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita, izbegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi.

0: Bosna, to je jedna dobra zemlja. Kad plače, to mučaju ti seljaci. Sad ne se i ti, niko se ne ljubi.
1: Bosanski radio i ujaš.